0: Yeah, to the moment that the Jalam Tungalin Sana Nyambra Gapsach, Dinan Samdani, Nazi Nyam Chigta, Tamalang Kurka, Kurka, Chandas, that in Juila.
1: They are not in the Tamalang Kurka Kurka, Jim Shita, and then what was going to Tism Gijuela. Then you will learn the Tucker on day, a churon Roman Sukus Hanina, Tamalang Kurka Kurunda, Jimani, Jiman Jogoni, Da Nirkup Kurka. Gondini, Lankurka Kirka Jirpintoni, Lankur Sumayunu, on the Mugu, that Kihon Lenirele, that Damanankurnugo Nuganitzer, Hajanga Mayoka. They don't represent the Dayan, Tikurka Niankara. Dondrayan, Mazik Shunguni, the Mozigra. Tugger, Achi Tikurka, they don't any Ranga Nyamnyo in a Chukyanachi, Ranga Tikurka Chicken Shodi. Shiyo nuga, namo gu nian ka kurzi gi achi mojo jag juay la. Tomar, dama lang kurzi gi na, ranga lang kurta kirka suayne, rochul huayi gira, daga tongul huayi gila ka na, dama zhig yu nu, o di ma cil achi suayne, da jik nyaz ga nyang kurya zinara ra, kur ma tamno ta sao zi shi gu. Yang la la zga dama lang kur nedang nim choga, o da ku dama lang kur nedang zik daga da, Rochu Huang Kilakana Yonugunya, then Jarai Tana, that young good tapka, Dorine, Tatamutan Jarashi, Yanchin Kurju Tablam and Mazagon, Tamayuk, Tama long Kurka Kirkason, Dama Yotsepo Yonkenta, Ta Rochu Huang Kilakana Yonugunya, Tinya, Oya, Nete Kirkason, Dama Yotsepo Yokon, Yenara, young Kirkasone, the Tamazoni Tapka Kirka, Narkantan Yana. Da kakar gongsi chenpo, ngalan gongsi chenpo. O ndamu gu da jik yang damjuk gong chazina chuk, yang na da kujian bazi gu gondar. Chen yiga zamzik mayimbar. Di dap gu dama lang kurinda kirka suwane. Nyang kur ma tamnu achi suwane yang saozik shi gu ni damur. Ndi hanchi gu da dama lang kurka kirka nyan kaga nge teni chige na da achi suwane. Khara kuin juu nu, charin juu nu nyan kanda da manchazik gu. Da jik sawo xiyo ni dhamur. Yenara yang dama lankur zongo nugu zongara jindagirka aga o ku dama lankurinda da ndila gana suza jibyo. Yangna mde suwane suza jigdangna waga. Yangna dhamu gu maalag APP jambo kapirka laga aga janjirka ni waga dhamu dhane dili lankurinda suwane gajunde jachaja aga ngongu gu tabzi gono. Da tsangmao da jambu shirsona jachaja aga kirka nyankukta nyankanda ngongu tamna hajanga nyoni. Ndaya nuyang sawa zik shiku ni da mora. Diyan chiga dama lankurinda dawa zika tsundu songna nangna tekirka dama lankurka nangna yang lala zik. Tekirka mamang chumkanga goti je patang yangna sa jivu ni da mogo dama lankuriyuk. Da jambu kurtayin tangna da zawa nini lam tukwan rongo shi na machugni matil lankurta shibshidraya matamni. Da mogo yang nian kayo nar. Diyan chiga dama lankurka nian ka chigin tangna Da dijin dama chu njamjir ka kirka soni lang kur daktar tang shibshir ya gunu kaabde dama lang kur lala nang na kaya ndi da chiga anxiang zima, rochul huangik zima ndi kundra yang maa rik jiyo ni damur. Da hui zhigna chu lang kur ta damu zi nu gang ta tang na njamjir ka kirka soni te kirka chepa ta da kirka irngi ka kaluwa ndi chepa jiang dar. Di da kwa chu soni kaluwa ndi damu gun njamjir ka kirka chumbo chepa jimu puk ju yang nian ka yu ni damur. Tien chiga dama lang kurka nang na, da hui zhig na, jiga njimzir dunjin xiong tang na, yang na njimzir dunjin xiong tang na, kirka suwane, nyinguk ni yo zhong, da dunjin di jirim gan choga kirka suwane, pan chan da jintsab zhu ju ge, di la ga ge, jintsab zhu ju di, jirim da hachang ga gamu kakko zhigin ni masil, nyinguk gara yang jintsab zhu ju da, yang jiga hachang ga nyong zhang yo ni, ndamu kurka, yang tsangma ga jiga nyamri zhigin ni, di kurka yang jiga sawo zhig higu ni, Damur. Tien chig yang dama lang kurka nang na chizgirad tang na da dama lang kur yinzi nye tang na zong tang na. Maazir dama lang kur cawa nene maayin na. O damur ayuk. Da nda jembo da wuzga chun nisong na achu sani nara dung tang da jembo kur zik xiongga yuk. Nangluk nan damu ga chizgunar da chamgir ka shuachu huan kenga nye chinzga nye kurdi yuk gaz guk. Kachi soyane hui jagna xangchin zemba zga lang kur lagu nu gongsi di nang soy lang kur le tang zga. Langkur tu ledang ni mchuga, da kachu saani xiangqin zhenba dekhar suwane. O, dama langkur yanzi, da nyobdok cho zongdang sik. Zongdang ni mchuga, achu kaluwa chik gurene, ranga saani ya tunene, da dawa chik dawa ni. Oya, tuna dawa zhenga gurju maayarene. O, 단 자료 그 그렇게 손에 아 니도 년도 과요 왜네 롱쿠르다 허처 손에 또 먹은 애처럼 한가 다가 롱쿠르다 허처 거는 좀 전체적으로 되거나 롱쿠르다 마저 담아지 말이 롱쿠르디 더 요제포 오 다지가 롱쿠르라고 누구 공선들 티답고 롱쿠르다 허진 거겠지 다나 추 롱쿠르디 저거는다 아 담아 임지 요거 누구 고르모들한 거 그라 럭이 그라 다 정무실 손에 초지우미다 하정 그 감옥스 그래 좀 전체적으로 다 뜨거 오 정글 그 샤주 호른 캥거 녀들까 전송시에 탐면나 아르글요가 시에 탐송나라 초구르모도 그래 초지우미 동양 감옥스 그래 디 한치가 동년 가지고는 가르지나 아정게트 마히레네 추렁 쿠르티 고점 뭐 녀당나라라 오 초소에네 고용 고쿠르 당고 누구 아 정글 그 샤주 호른 캥거 녀들까 그 오다 럭럭스 저송제지 디답 그 초 니침들아 조준 디나스 주고 네 가려 하정 거 아 지금 제모즈고니 또 모즈
2: 제젠 델브실랑 미람 카르 라티 람튼 우치 참친 치람바 제제 델브실랑 미람 카르 나치 냠무 담진 도르 우체랍셴 델브실람튼
0: Yadronamba, Tatanabati, Sanjinan Zimbandan, Tongun Jandunin Tinkan, Workala Long Tintang, Tongun Shan Chindrim, Tochacha Kani, Jinam Jigidam Nuga, Dijalam Tunja, Tatong Insane. Tilling in Sender, Dazonomaga, Chichanam Tandons and Shakeo. Retiringa, then Shikunu in Jinakon, who Zong Yandro Lang Kurilarton, Tailu Junior Kanga Junior Wa, Durjitarin. Tilling Jinang.

0: 매니 잠롱기 이트 옛날 매니 그 맨치 사치부 도치비 돈이 또 먹다 그래 또 연구제 부치들에는 교환한 비셰 고노 있는 자그 훌렌지스 그 다야사 금부세 진단자 광람이 독세 진단자 라스세 진단자 솔로 마르푸세 진단자 너무 그지 이트 옛날 매누 그 다지 만나 몽시 치들에는 다 녹인 토근 그 다 양국이 용사 사 어주 장사 강리 자위 코르도사 아 단 너무 그 사르 접사 양국이 용사 코리 지게즈 소니나 지금 강크 유사 뜨그 진우 그 만드다스르나 만그 니와 라르든 토니 세수글라 석든 판니 다 만드르카라 세수그데 지금 강크 좀 살사니 딱 지두부가 허름버니 그다 진이 뜨그 인다나 이 니와라 다 세수글라 Jenwijang ta sakpar tam panga zini shakuk. Ta indang na nindara uk surik manna ga rawar ta langni samluhtang na yang ayarsa gamba tang, yang na mituk gangsa tang, larsa lasukha tang, chan jawar ta jig pandi jya chenpo yoni tamukta wari. Di nangni chidare zina jingi maung nangni ta nindi korni shakina ta san tonar, kawik shenar, ta jig ayangwik nyongnar, ta indang na ta ndabzhang to hongbi chongni to muhtawari. Ta ndabzhang ku chi chong dandru sheji na ta wujong na ta samu chi nijia ra samchi soksam ra chong chong shen dandra ta tamuz yu ke tujini shekko nir. Ta nin sorungni shangchen na ta nin ndab rongi sacha mu jia ra chi shibchi nandra yu ni. Ta nin sechong ku sacha na ta wukil ku nin ndab rongi Da jik sajia chi chongdan ru shi jina mu chung ap jing ap zi yu ni. Da gu gansol so na da nin dabrung gu saga jia chongdan ru mu chi samchi sik yu ni. Dunbi da ondil sakir gu da shangchin so so na da nogin togang zi nan zhaga. Da dunbi da nin dab saga mu chong chi jib jia ra dunji toksim zha chong chong dib nan zha da tamung sang gu zin. Da chap se kala ka xe na Da jizere nin dapsende da sajia zhen dang, shangligi sakil zhen la dirna, da sajia hachangi chung chung, da dumukta wari e zinu, dumusri.
1: Tengna ganlaka da kuni yang kabda maaz gita, da nigi chapsi chanji shogni. Tana nin dengi na, da sirgi zhen dang dana torgungi nyende tsamnu ga, muksiki kargala gana chabshara da sarnil shong yoke ra ganla.
0: Nga uchi uku kaya chazi sheji zunir. Zamban di nyang da, nyang monga, garpun chik tabra sanir, si shik shuk jangkar zambara zinir. Kru chok zin, di mu tse ke rangkar zamba se kunu te kuwa lan zin yodong zir. Gaan re zin, tangsang lang kan chanri kuwa nam chi da shimjik shi na, da nye ge uzu pong de la ginkhu jen ge, da zin chok de jirwa, da bita se jin nanda, an ji san se jin nanda, dan de tangsang lang ka nye ge jibcha ge la ki nyang tuk nu, sama ge nang na nye ge liye ginkhu yonu ge jibcha jen bu dan chanri ki nyang tuk nu yin na, Da bita se jinanda, an ji san se jinanda, danda mo ge zi chabra jen, ginkhu jen mongge. Da aad ge mongnu, chi mongwi samagri gongre zina, rangsa re da sakunir. Da na, rangsa nda ha jenga nomo rantang jenga samagri re, di nang na, da sochi pusam sokwa, da bita an ji san la sokwa yogara, rangsa tang darna, da ne tang, zambaga nang na da, Anjishanre, Bitharre, ndi sikta ndali chan maungi da nyegi liyan pannu gu, da tsochi pusam tsukwa yu gu, da zini da hanu yongzhig hizhgu nara yazi.
1: Reganla, da tena yigitsang kagzhir zongda na ta nisya gu nu tarnhinda di namzgab shongni na. Dini da nindibyu gu lakshil ndi ingi na pashir di namzgi ni tarzg samga.
0: Da dila tanya gu laka gu rapshi jigtangra yu jo yu gu negi nyangda tuksil gu laki rapshi jigtsil yu gu ra nga te at gaji Yatun parwazi maare nga te yich shigime. Onjang na sabzhig neyi shiwaandu nanda chisare zina ta ka na maazhig nam shiwi tanyag nangag zuu nada langdangzi da zinir. Tani sati sajang lah tenbaadang, sabzhig tanga yar jini yinbi jimtsanji sati jinjig da ta na sabzhig neyi sati sajang tanga, sabzhig nangag langna yin. Da yindang na nam tanga sa niga, nam sa niji wa yinbi na ta nam ga Tanya kanan kusuu na, sajang kanya kusuu

0: 야, 지뎅거 냠큰 쪽부남바 최초 대모이나. 다르타 최초에 년름 던전선 반드는 초문의 정족 년층 큰 워크래 농천지 완농 천지 보냐그 다통거 년층인 나 대군거 년층 돈선바 최롱으로 마긴. 대릉이나 토지거 년가 니와래라 돈선바 최롱으로 마긴 토지거 신캔거 자치 도마남지 토지거 예사디니 히르타사비 짐지 흘렌타비 몬드는 형리시바긴. 야족분아바 다르타 체릉 강나요 정리 긍식라 선신요나잉 완농 천지 포니 렌첸들라뇽탕 드네 초등 하라긍 비그잉지 가르트히인 데나 데릉잉 돈즘바 체릉 로마게 글릇땅 글잉 동네 숙글그치 자눔바즈나미 토이골 체나베징 다르타 아다데 체치긴담나 나츠 렌첸들라 선신능가 요라 슈닝이 체나마 데릉 글렌첸능 고지시오비 릭치 땅 오초즈길 Lava doji tsirting ar kara kartolun jukkusa sergunuga manglashigtang adabiga ratak chodli arinchin tonjib sukka ngar tsiga tsiga gunga ju sergunuga tsirighi zamba ga arachiga ayargin tonsimiyo sergunuga manglashig jikshila tsuga ngayi payila latang sergunuga donglenshig alatirchik jinchin pama gila ke sergunuga manglashigtang vira rangchulka wola chiwa sergunuga layangkhi Arancina Romaga, Pajil Kangra, Karpuyin Serguga Manglishi, Gorishiul. Tina Tupuna Bagyang Tegunga Ranong Chenji Ponyaga Tatungalin Senda Jil Detang, Sugar Lakchin Detang, Aranga Pama Penchera, Tupu Tumuswa, Sendim Sonshil Jim, Hundan Tekar Samna, Natsu Tatung Kanga Kaparang Tung, Tugger than Chig, Tisum Niggers and the Narnatang, Tugger than Chig, Tisum Niggers and then Chig, Tugger than Chig. Jisim niga rngaxim tichiga kalimde kapra yungbar rgasishi. Tina teringa lintzindi chi tumar kodgiyo nuglikchi alwa doji tsirtinga ar kara katul njukkosa sergunuga manglindayin. Ya, re tina tsamdani yang chukbuzga kalima kapra tanyoga chi chukbundiga kapra nilinzgiyil. Wey chukbo chu dimu?
1: Wangya dimu yin chu dimu yin
0: na. Adimu yin tina chukbuga? Тегунга линцэнди чи тумар гориё нүглэгчи элва дүжи цэртэнг ары кара катулын жүгэ сасэр гүнүгэ мүнлэнды сэзгалэг чи кэржи.
1: Тэ чэнгүнзэ байнамда татунга юнси чэрэгүнта тэрэгүнзэ тэпэрлэ.
0: Годжин чи?
1: Тэгэ дунин ба озэр тан тэгэ чүтэг нилэ пэмдилэг тэзэкэнда.
0: Ари?
1: Тэгэ тинга каадэ. Гумбэ тодэг тан пяжи думанига дунин зэкодэг намага.
0: Гумбэ тонжэб тан джахи руманига дунин кандонзга. Ade, Tina Gumbuton Dibra, Jahi, Romaniga, Donin Gallons, Dropuchi was in the Tangajimagalin Sena, Gotisha Takatago. Jamaica, Tina Mentatanga to Lin Sendalanian Bergas, set in a Nikuka demo.
1: Oh, yeah.
0: Yeah. Wait to put you demo.
2: Serendoma, demoina,
0: demoia, Johans, Tina, a Tirunga Lin Sendi, Chi, Tumurgo, Gion, Lachi, Lava, Dujit, Hirtinga, at a caracatul and Jocos has your Gunuga Molinda, Chi, Tiguing at Lin Sendi, Jil Deton, says Gal Chickerji.
2: Why, Mandata, Dodi Tetu, Mandata, Achora, Teran, Tashi, Tatanga, Chichu Likongo, Soso, Lucemana, Yoma, Shawa Landu, and Jihondana Kunayan.
0: Quatinchi.
2: अरे तुमने तो न्यांके यूं आती हूँ करने यं
0: अरे
2: तीन थोड़ी तो गेगन नंबर हाँ नहीं खाकोरा लपाता रहे गेगन नंबर नौ हालों में गोचन्या ये काफी माँ यूं बने तार लुका
0: अरे
2: गेगन नंबर यं
0: हाँ
2: संत ये जो तीन रुपये होंडा ना खातो कर के लेते करने
0: अरे अरे
2: अरे तार सोमा नंबर है
0: Jika yukas untuk cuci itu cukup naik. Adik-adik kasih terang yang tujuh lingga dah nuga kengra. Semasa seluruh kejirin jundeta hajung ke kacian segeri.
2: Oleh terang niway na.
0: Adik ni mana niway muremu?
2: Oleh. Tiada ni sangka bego dombusila kuus untuk cuma tengah.
0: Di natang jima kelincen ngaji. Kunci yang mentera ngaji kelincen dan nyonda sangka bego dombusila kuus irgun gudon lente curi wajin te kodi lagu.
2: Oh, yeah, yeah, yeah, quatin che.
0: Jamaica, Tina Nikuka demo?
2: Yeah, demo.
0: Yeah. Wait to put you demo. Keti chigdana chu thanga jima glin chenanga ma chiv musir gununde chu rewa jin ta kodig la ma chigna yang kanon z kodig la go a chuq a
1: kwa ten chi ya
0: ya dina nik kadimu
1: a de
0: ya nele da zo chuma tan zang ru ya da de chin dang ge nyang ni wi nyang khan jog buna ba dina cham de ning a chi nyam chi ke ala ba du ji chi sting ge ara khar kha tu lun jog ko sa ser gu nu ge len chen de chi thu mi lg chin de nyam se ji ju yel are re dina yang cham de ni jog bu ge kal ma kha pr tho yo ke chi jog bu ndi ge kha pr ni len zgi la ta da men the te amang len de sen ji nang ju yel we to po chu de mu
3: o de mu chu chu de mu
0: a de mu ye dina jog bu ge sa cha kang sang na kha pr tung gu yo Are you Gasa Yil Dina Sugar, Lava Dujit Hirtinga, Mungle, Ara Kara Katul and Jokos has your Gunuga, among Lazil Chia Godio? Are you the
3: mother
0: Quatinchi Quatinchi Dinachi, Chuyung Pacheres had Transgnayon with change, Richie, that Tatar as a Tembuzumari. Chitak Kashanga Chazi Donglinga.
3: Tongil Hamu.
0: Tongil Hamu.
3: Oya.
0: Adidi, Tinangatun Zokanayan, Pachiri, Uchiri, Tina, young in the needs, Kitamachunazono, Natun Zokanani, and the Donglina, Chokalanga, Chokumas, Machaka Tichinger, Tongaji Magalin Senanga, Chitana Churi wasn't the good Gila Machanayan, Chokon Tashani.
3: Yeah, Machana, Donlamba, Donlamba.